Bene sanctus et Domini, et merito te laudan omnitate condita creatura, quim per filium tu Domini nostrum Iesu Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa. Et populum tibi congregare non decenis, una solis ortu osque ad ocasum oblatium munda offeratur nomini tu. Supplicis ergo te. Domini deprecamut et munera qui tibi sacranda detulimus et in Spiritus Sancti sanctificare digneris, ut corpus en sanguit fias, Fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuyo mandato y miseria en celebramus. Ipse enim en qua noten tradebatur, et cipiti panem en tibi gracias agem benedici, fregi didicui discipuli suis dicen. Accipitet, et manducates ex o omnes, hoc esse enim in corpus meum, quim pro vobis tradetur.

Similimo dopos quam sena tu ses a chipi nin canis in tibi gracias agen benedici de dico discipuli suis dicen a chipitet et vives ex o omnes y que senim in canis sanguinis mei novi de eterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundectur in remission in peccatorum o facite in meam commemorationem.